0: Na drugi kavi z Radiem 1 80 in Sanjo Brezočnik. Kaj se ti je zgodilo včeraj? Kaj te čaka danes? Poklepetajmo ob drugi kavi na Radiu 1 80. Za lepši dan je na drugi kavi z nami tudi...
1: Mjau!
2: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL od cvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna maček.si.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
3: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: Ko je najhuje,
5: smo že na poti.
4: Kdo?
5: Asmedik. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedik.si.
6: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
7: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
5: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
8: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0808855.
9: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
10: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
9: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
11: Dobro jutro. Danes in jutri bo večinoma jasno in čez dan iz trenutka v trenutek bolj vroče. Sredi dneva bo velika toplotna obremenitev, danes bo najintenzivnejša na Primorskem, od jutri naprej pa tudi drugod po nižinah, proti koncu tedna pa se bo le še stopnjevala. Pripravite se na zelo vroč teden. Trenutne temperature v Žalcu in Murski Soboti 15, 16 v Slovenski Bistrici, Brežicah, Mariboru in Kamniku, v Ljubljani 18, v Izoli pa že 22 stopinj.
12: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Dobro jutro želim na ceste. Danes bom z vami v cestno-prometnih informacijah Desire. Promet v tem trenutku zaenkrat poteka brez posebnosti. Želim vam mirno pot do cilja in se veste. Naša aktivna in brezplačna telefonska številka je 0802255. Hvala, ker sodelujete z nami.
13: Pokrovitelj.
14: Koliko časa pa traja montaža?
15: Manj kot tale pogovor.
14: Imperium-ograje.com.
0: Poletje v ritmu vinilne plošče.
16: Radio 1.
15: 80.
17: Dobro jutro, super sredo želim, 6 je mimo. Kar pomeni, da se je začelo prebujanje na 80-ki. Jaz imam še 346 dni do dopusta. Iskreno vam privoščim, da vaša številka kaj manjša. Začeli pa bomo z rock'n'rollom, da se dobro zbudimo in brez skrbi tudi ustanko še pride v tej uri.

In the Army Now, pozdrav vsem, sploh tistim, ki poslušate v vojski zdaj. Torej. Zdaj pa pride na 80, ko možakar, ki je na odru vedno izgledal, kot da ga počas strese elektrika. Taki čudni, nekontrolirani gibi, zvijanje telesa, roke je krvinčil, ampak on je razložil, da tako pač čuti glasbo. In če tako poje kot on, nimamo kaj ogovarjati. Zato le dobu Gremija in Oskarja. Joe Cocker.

Too Many Broken Hearts, Jason Donovan, legenda 80-ih. Zdaj pa prihajajo Roxette, ki so se 4 pesmimi pospeli na številko 1 v Ameriki in tale je bila ta prva.

0: Jutri dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu. Od 30. julija do 5. avgusta. Klobase za žar s sirom, pekoče ali nepekoče, 240 gramov, le 2,59 €. In troslojne papirnate brisače, zelo pojne, le 1,79 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
5: To je pametni nakup. Eurospin.
6: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še 5 velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
7: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
10: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
11: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem... Oh.
12: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
13: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
14: Ful hudo. Champion.
15: Šef, zdaj je malce, pa bomo pico naročil. A, kjero pa bi?
16: Sva, kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
15: Julči,
17: Julči
15: mater, jaz bi jo tudi
16: ej,
15: sam...
16: Julči, pica da te kap.
15: A ja, pica, Julči?
16: Ja, čaja.
18: Pica da te kap.
15: Od Julči.
7: Nič 70, 551, 200.
19: Dobro jutro, danes in jutri bo večinoma jasno in čez dan iz trenutka v trenutek bolj vroče. Sredi dneva bo velika toplotna obremenitev, danes bo najintenzivnejša na Primorskem, od jutri naprej pa tudi drugod po nižinah, proti koncu tedna pa se bo le še stopnjevala. Pripravite se na zelo vroč teden. Trenutne temperature v Žalcu in Murski Soboti 15, 16 v Slovenski Bistrici, Brežicah, Mariboru in Kamniku, v Ljubljani 18, v Izoli pa že 22 stopinj.
20: Ko se diši iz peči.
21: Mamma mia, kaj diši?
20: Pizza, pasta, dal forno.
21: Dal forno, buon appetito.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
19: Dobro jutro na cesti. Prvi jutranji zastoj na slovenskih cestah se je naredil na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Domžalami in Zadobrovo. Srečno in varno še naprej do cilja.
1: Pokrovitelj.
22: Kako veš, da je dobra okraja?
23: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
22: In?
23: Še vedno nič ne vidi. imperium-ograje.com.
22: Morje, pa prva ljubezen.
7: Radio 1, 80.
1: Pol sedmih je bilo ura. Dobro jutro, voščim. Matjaž Luše z vami, z največjimi hiti 80. Tole je nastalo še pri Wham, ampak jo je George Michael naredil popolnoma sam. Everything she wants.

0: Ustanko.
1: Na Radio 1 80.
2: Za današnjega Ustanko ta bo poskrbel Dunajčan, ki sam ni mogel verjeti, kakšen svetovni uspeh je dosegel, najbrž tole Rock Me Amadeus. Preprosta pesem o tem, kakšen rock and roll zvezdnik je moral biti Mozart v svojem času. Da prava za prebujanje.

Nick Cayman je bil tole na 80-ki, zdaj pa gremo v obdobje, ko so se člani skupine Queen dogovorili, da bojo kljub temu, da je pesem napisal posamezen član, v tem primeru je bil to Brian May, da bodo avtorske pravice in zasluge enakomerno razdelili na vse štiri člane. Queen. In so pisali vse pod skupnim imenom. To bo želel pokazati to enotnost pa bratstvo. I want it all.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: V Eurospinu v akciji izdelki blagovne znamke Amo Essere brez glutena. Od 30. julija do razprodaje zalog. Kruh čabata brez glutena, 320 gramov, le 2,99 €. In lisnato testo brez glutena, 280 gramov, le 1,89 €.
6: To je pametni nakup. Eurospin.
7: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
9: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
10: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
11: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si.
12: Draga, kupil sem magnezij.
11: A Magnificent?
12: Ne.
11: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
13: Magnificent, res dober magnezij.
11: Magnificent.com.
14: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
15: Počas, vse se da naučit.
16: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
17: Utrujeno telo, utrujen um. V Oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
0: Radio 1, 80. Novice.
18: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. Na pobočju Planja v občini Bovec je izbruhnil požar, ki so ga gasilci s pomočjo dveh letal Air Tractor uspešno pogasili. Najverjetneje ga je zanetila strela. Zaradi napovedanega vročinskega vala se požarna ogroženost v Sloveniji še povečuje. Uprava za zaščito in reševanje pa jo bo v prihodnjih dneh razširila na dodatna območja. Nov vročinski val, ki bo trajal dlje od prejšnjega, je včeraj dosegel zahod Slovenije, danes pa bo še vzhodni del države. Medtem ko v Franciji in Španiji divjajo obsežni gozdni požari, je Slovenija Franciji ponudila pomoč s helikopterjem, a je bila ponudba zavrnjena v korist Nemške. Letal Air Tractor Slovenija tujini ne ponuja, saj je domača flota s 4 letali premajhna za sočasno pomoč v tujini in zagotavljanje lastne požarne varnosti, pojasnjujejo na upravi za zaščito in reševanje.
19: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
20: Dobro jutro, prebudili smo se za enkrat v še prijetno jutro in priporočam, da akumulirate tole svežino, ki jo imamo danes, kajti od jutri naprej ne bo več tako. Sredi dneva bo velika toplotna obremenitev, danes bo najizrazitejša na Primorskem, od jutri naprej pa tudi drugod po nižinah proti koncu tedna se bo le še stopnjevala. V tem trenutku temperature Bohinj in Slovenj Gradec 14, v Celju 15, Murska Sobota, Črnomelj in Maribor 16, v Brežicah 17 stopinj, Ljubljana in Slovenske Konjice 18, v Izoli pa že 22.
21: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
20: Lep dobro jutro voščim tudi na ceste. Zastoj v tem trenutku na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane od Domžal, na Primorski avtocesti prav tako v smeri Ljubljane od Vrhnike naprej. Ostalih posebnosti za enkrat ni. Ostanite z našim radijem in sporočajte na nič 80 22 55. Srečno.
8: Pokrovitelj.
10: Kolik časa pa traja montaža?
11: Manj kot tale pogovor.
10: Imperium-ograje.com.
1: Soundtrack poletja.
3: I tvoji najljubši hiti.
1: Radio Ena.
3: 80-a.
22: 7 uro, začenjamo s Pat Benatar. Dobro jutro. Njena absolutno najbolj znana in prepoznavna himna. Tak odličen kitarski uvod in to je bil njen prvi velik preboj na vrhove ameriških lestvic. Hit me with your best shot.

0: the Best na Radio 1 80.
1: Simply the Best bo danes Cindy Lauper. In ona je ena od tistih, zaradi katerih so prišle nalepke Parental Advisory na albume. To so nalepke, ki opozarjajo na neprimerna besedila. Cindy Stole, She Bop, je naslov pesmi, je zelo spretno zapakirala, ker direktno ji ne moreš nič očitati, ampak je pa to pesem, kako naj zdaj to lepo zapakiram, pesem o tem, kako se punca igra sama sabo. She Bop.

0: Simply the best.
1: Legenda dneva.
0: Na 80-ki.
2: Oh, Rex, si lačen? A bi natura vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
3: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah.

Absolute Beginners. David Bowie je bil tole na 80-ki. Naslednja pa pesem, s katero so se The Hooters lotili TV pridigarjev. A veš, tisti, ki so imeli maše preko televizije, ameriški te pridigari, in na koncu jim je bilo tem samo do denarja in bolj malo, oziroma nič do same vere. Pesem je Satellite.

0: drugi kavi z Radiem 180 in Sanjo Brezočnik. Kaj se ti je zgodilo včeraj? Kaj te čaka danes? Poklepetajmo ob drugi kavi na Radiu 180. Za lepši dan je na drugi kavi z nami tudi...
1: Mjav!
2: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL od cvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna Maček.si.
3: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
4: Revija Obrazi, žena na prodajnih mestih.
0: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
0: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
7: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
8: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
9: Karte, eventim.si.
10: Mile!
11: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
10: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
11: A, tega Mileta pa poznam.
12: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
13: Dobro jutro, prebudili smo se za enkrat v še prijetno jutro in priporočam, da akumulirate tole svežino, ki jo imamo danes, kajti od jutri naprej ne bo več tako. Sredi dneva bo velika toplotna obremenitev, danes bo najizrazitejša na Primorskem, od jutri naprej pa tudi drugod po nižinah proti koncu tedna se bo le še stopnjevala. V tem trenutku temperature Bohinj in Slovenj Gradec 14, v Celju 15, Murska Sobota, Črnomelj in Maribor 16, v Brežicah 17 stopinj, Ljubljana in Slovenske Konjice 18, v Izoli pa že 22.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Še enkrat dobro jutro na ceste. Zastoj samo še na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane od Domžal naprej, previdno tam. In pa pozor, promet je oviran zaradi živali na cestišču na Pomurski avtocesti med Pernico in Dragočovo, previdno tam v obe smeri. Srečno, varno še naprej in sporočajte na brezplačno 0880 22 55, če opazite na cestah karkoli posebnega.
11: Pokrovitelj.
14: Kako veš, da je dobra ograja?
15: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
14: In?
15: Še vedno nič ne vidi. Imperium-ograje.com.
14: Vroče kot poletje leta 88.
0: Radio 1 80.
16: Pol osmih je bila ura, dobro jutro voščim. Zdaj prihajajo Avstralci, ki so postali slavni zaradi pesmi v filmu Crocodile Dundee, ki ga igra Paul Hogan. Zdaj, kdo bi pozabil tist kavbojski klobuk pa ogromen nož za pasom? Tisti, ki ste gledali to, veste, ostali pa uživajte v Mental as Anything, tole muzike iz tega filma in Live it up!

En je bilo tole na 80, ki zdaj pa prihaja on, Phil Collins, ki je priznal v intervjujih, da tole, kar bomo zdaj slišali, je nastalo precej spontano, da niti ni imelo nekega smisla, v celoti improvizirano med samim snemanjem. In če obvladaš, lahko tudi improligaj spade takole vrhunsko. Don't lose my number.

Boris Novković, legenda bivše Juge, je bil tole, zdaj pa z naslednjo na 80-ki gremo v London. Tam je ena ločnica med revnim pa bogatim delom mesta, to je bila inspiracija in kaj se vse tam dogaja po noči? West End Girls, Pet Shop Boys.

0: programerski dom.
1: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v pionirski dom od 1. junija dalje.
2: Aj, tvoj, draj, v pionirski dom gremo zdaj.
3: Zlatarstvo moči.
4: Ugodne cene in velika izbira nakita.
3: Zlatarstvo moči.
5: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
6: Prva skrivnost dobre pice.
7: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
6: In druga?
7: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubijana.
8: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
9: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si
10: Radio 1, 80. Novice.
11: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Vročina povečuje požarno ogroženost po vsej državi. Vročinski val, ki se je včeraj začel na zahodu Slovenije, danes zajema tudi vzhod države in bo trajal skoraj 10 dni. Temperature pa se bodo približale 40 stopinjam. Sušno in vroče vreme pa povečuje požarno ogroženost naravnega okolja, ki jo bo uprava v prihodnjih dneh razširila na dodatna območja. Kako hitro lahko pride do požara, je včeraj pokazal dogodek pri Bovcu, kjer so gasilci s pomočjo dveh letal pogasili požar na pomočju Planje. Za požig oltarja ter razkrunitev kipov in križev v Međugorju pa so oblasti ovadile 31-letnega Poljaka. Na znamenito katoliško romarsko središče v Bosni in Hercegovini se je spravil s črnim sprejem in porisal več kipov ter jih opremil žaljivimi transparenti. Nadzorna kamera ga je ob tem ujela, ko je zažgal zunanji oltar svetega Jakoba. Poljaka na poti proti hrvaški meji so prijeli policisti s pomočjo gorskih reševalcev in domačinov.
12: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
13: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
12: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
14: Prijetne temperature za danes zjutraj še. Vendar samo še danes, od jutri naprej, po celotni Sloveniji, velika toplotna obremenitev. Danes bo ta najizrazitejša že na Primorskem, od jutri naprej pa, kot rečeno, po nižinah tudi drugod po Sloveniji, proti koncu tedna pa se bo le še stopnjevalo. V tem trenutku temperature Vipava in Litija 17, v Celju 18, Črnomelj in Otočec 19, Ljubljana, Maribor, Hodoš in Pragersko 20, v Piranu pa 22 stopinj.
15: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Dober dan na ceste, kjer je danes po večini mirno. Nekaj gnečele na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, od Domžal naprej, sicer pa vse povsod tekoče, naj tako tudi ostane, če opazite pa vi kakšno gnečo ali policista na cestah. Dobrodošli, nič 80, 22, 55.
16: Pokrovitelj.
17: Koliko časa pa traja montaža?
18: Manj kot tale pogovor.
17: Imperium-ograje.com
19: Tvoj poletni radijski gramofon.
10: Radio 1
14: 80.
20: 8 je bila ura, z očjo od tigra bomo začeli tole uro, potem pa že vrtim glasbeno kolo in se gremo lestvičarenje.

0: jutro kolo na Radio 1 80.
1: Dobro jutro, dobrodošli v glasbenih lestvicah na 80. Danes bo spet na ključno leto določilo glasbeno kolo. Gremo.
2: Leto 1985.
1: Leto 85, torej, ko Sting razpusti the band The Police. Seveda so se skregali in zato je prišlo do tega. In s tole pesmijo jih je na nek način prosil, naj ga pustijo pri miru. If you love somebody, set them free.

da je skupaj z Annie Lennox naredil Eurythmics, svetovno slaven band, potem je šel pa tudi solo. In ob tej pesmi mu je družbo v studiu delal celo slavni Mick Jagger. Heart of Stone.

0: drugi kavi z Radijem 180 in Sanjo Brezočnik. Kaj se ti je zgodilo včeraj? Kaj te čaka danes? Poklepetajmo ob drugi kavi na Radiu 180. Za lepši dan je na drugi kavi z nami tudi...
1: Mjav!
2: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL od cvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna Maček.si.
3: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
4: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.
5: Odkri svežino, prebudi okus. V Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta v akciji. Tilzit 700 gramov, le 4,49 €. In sadni tekoči jogurt, različni okusi, 500 gramov, le 99 €. Mlečni izdelki Land, ekskluzivno v Eurospinu.

0: Tanja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Mjav.
2: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL ocvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna Maček.si.
3: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
4: Prijetne temperature za danes zjutraj še, vendar samo še danes, od jutri naprej, po celotni Sloveniji velika toplotna obremenitev. Danes bo ta najizrazitejša že na Primorskem, od jutri naprej pa, kot rečeno, po nižinah tudi drugod po Sloveniji, proti koncu tedna pa se bo le še stopnjevalo. V tem trenutku temperature Vipava in Litija 17, v Celju 18, Črnomelj in Otočec 19, Ljubljana, Maribor, Hodoš in Pragersko 20, v Piranu pa 22 stopinj.
5: Ko se diši iz peči.
6: Mamma mia, kaj diši?
5: Pizza, pasta, dal forno.
7: Dal forno, buon appetito.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
4: Dobar dan na ceste, kjer danes večjih zastojev ni. Nekaj gnečele na štajerski avtocesti v delovni zapori v smeri Ljubljane od Domžal naprej. En radar ste opazili, in sicer bel Volkswagen Up, parkiran pred semaforjem na izvozu iz zahodne ljubljanske obvoznice za Brdo iz smeri Podutika. Srečno in varno pa sporočajte še naprej, če imate karkoli novega z cesta, nič 80, 22, 55.
9: Pokrovitelj.
10: Kako veš, da je dobra ograja?
11: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
10: In?
11: Še vedno nič ne vidi. Imperium-ograje.com.
12: Ruzak pa štopat na morje.
8: Radio 1, 80.
13: Pol devetih je bilo ura, jutro, lep dan želim. Kako je, ko si svoboden, poln optimizma, pokaš od pozitive? To je Michael McDonald's, Sweet Freedom.

Dancing with myself. Vsak po svoje plešemo in se zbujemo. Lepo jutro ti želim, Matjaž Lovše. Zdaj pa pride ona. Po razpadu Jezu, mega solo karijera Alison Moje. Nick Kershaw je napisal tole pesem Invisible.

Od italijanščine pa gremo na 80-ki k Brianu Adamsu, ki je najprej napisal tole pesem za Journey. Rekli so ne in užaljen je rekel prav, jo bom imel pa sam. In po mojem bila to ena najboljših njegovih poslovnih odločitev v življenju. Hem.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: V Novi Jani, ubil sem morilca, nekdanja policista v zadju iskalnih akcij. Slovenija v reproduktivni krizi, moški darujte seme. Čudež na Jadranu, Oliver je lahko nevaren. Spoznajte žensko, ki bi neznancu dala ledvico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
6: Akcija tedna v Eurospinu. Od 30. julija do 5. avgusta. Klobase za žar s sirom, pekoče ali nepekoče, 240 gramov, le 2,59 €. In troslojne papirnate brisače, zelo pojne, le 1,79 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
7: To je pametni nakup. Eurospin.
8: Ko je najhuje,
9: smo že na poti.
8: Kdo?
9: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si. Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
10: Pica, da te kap!
11: Od Jurči.
9: Nič 70, 551, 200.
0: Radio 1, 80-a. Novice.
12: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Danes se izteka rok za doplačilo dohodnine za zavezance, ki so informativne izračune prejeli v začetku junija. Skupaj morajo državi vrniti dobrih 60 milijonov evrov, poprečno doplačilo znaša 570 evrov. Kdor je zoper izračun vložil ugovor, mu zneska še ni treba poravnati. Tisti, ki so lani preplačali preveč akontacije, so vračilo na svoj račun prejeli najpozneje danes. Kdor izračuna ni prejel, mora davčno napoved vložiti sam najpozneje do petka. Izraelski premier Benjamin Netanjahu pa se je v Beli hiši sestal s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom, prvič po začetku skupne ameriško-izraelske vojaške kampanje proti Iranu. Pogovarjala sta se o iranskem jedrskem programu, razmerah v Gazi in Libanonu ter širitvi Abrahamovih sporazumov. Bela hiša je srečanje opisala kot pozitivno in produktivno, Trump pa je pred njim namignil na manjša razhajanja glede Irana. Netanjahu je sicer mednarodno kazensko sodišče preganja zaradi domnevnih vojnih zločinov.
13: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
14: Danes in v prihodnjih dneh samo sonce na zemljevidu. Bo pa zelo vroče. Sredi dneva bo velika toplotna obremenitev, danes najizrazitejša na Primorskem, od jutri naprej pa tudi drugod po nižinah, proti koncu tedna se bo le še stopnjevalo. Poglejmo temperature v tem trenutku. Najhladneje v Slovenjgradcu 16, drugod pa povsod nad 20, v Celju 21, Jesenice, Šmarješke Toplice in Ljubljana 22, v Mariboru in Rušah 23, v Izoli pa že 26 stopinj.
6: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
14: Dobar dan na ceste. Na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane je majhen zastoj v delovni zapori od Domžal naprej. Zastoj pa se začenja tudi na Primorski avtocesti pred delovno zaporo v Postojni in pa na regionalni cesti od mejnega prehoda Dragonja proti Šmarjam. Poglejmo radarske kontrole. Dve ste opazili, in sicer v Petkovcih pri Piščančjih farmah smer Hodoš in pa bel Volkswagen Up, parkiran pred semaforjem na izvozu iz zahodne ljubljanske oboznice za Brdo iz smeri Podotika. Srečno in varno vožnjo, nič 80, 22, 55, hvala, ker nas obveščate.
0: Pokrovitelj.
15: Koliko časa pa traja montaža?
16: Manj kot tale pogovor.
15: Imperium-ograje.com
17: Walkman za sproščene dni poletja.
0: Radio 1,
14: 80.
3: 9 je bila ura, lep dan ti želim, Matjaž Lovše, začenjam uro s pesmijo, ki je v bistvu priredba. Original je iz leta 56, Jimmy Rogers je tole posnel, Muddy Waters na kitari, Gary Moore je pa dodal turbo tipko na tole pesem. Walking by myself.

0: Najboljši par
1: na Radio 1 80.
2: V najboljšem paru Cutting Crew, najbolj znani po hitu, ki ga bomo najprej slišali, da pa niso bili samo One Hit Wonder, je pa dokaz pesem, ki pride zatem. I've been in love before. Čas je za najboljši par.

0: poti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Čestitke, Kranj je res srečno mesto.
5: Ja, wow, bravo! Ker bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares srečna.
6: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele, nepremičnine, to se tako splača.
7: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, me že ne bi bilo več v Kranju. Srečno!
2: Kranj, ponovno čestitamo! Tokrat je bil žreban 6+, v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
8: V Eurospinu v akciji z delki blagovne znamke Amo Esere brez glutena. Od 30. julija do razprodaje zalog. Kruh čabata brez glutena, 320 gramov, le 2,99 €. In lisnato testo brez glutena, 280 gramov, le 1,89 €. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
10: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
11: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
12: Danes in v prihodnjih dneh samo sonce na zemljevidu. Bo pa zelo vroče. Sredi dneva bo velika toplotna obremenitev, danes najizrazitejša na Primorskem, od jutri naprej pa tudi drugod po nižinah proti koncu tedna se bo le še stopnjevalo. Poglejmo temperature v tem trenutku. Najhladneje v Slovengradcu 16, drugod pa povsod nad 20, v Celju 21, Jesenice, Šmarješke Toplice in Ljubljana 22, v Mariboru in Rušah 23, v Izoli pa že 26 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Dobar dan na ceste. Zastoji ustrajajo na Štajerski avtocesti predelovno zaporo oziroma v delovni zapori v smeri Ljubljane od Domžal naprej, pa na Primorski avtocesti predelovno zaporo v Postojni in na regionalni cesti Šmarje-Koper. Imamo nekaj radarskih kontrol in sicer v temnem Kanguju vas čaka parkiran ob cesti v križišču na Ratežu pri Novem mestu, previdno tam v obe smeri. Radar je tudi v Petkovcih pri Piščančjih farmah, smer Hodoš. V centru Medvod parkiran pred oziroma so policisti pred Drajvinom v smeri Ljubljane in pa radar na Stojalu pri mostu v Podpeči meri v smeri Ljubljane. Srečno, varno vožnjo želimo in pa od tega trenutka naprej priporočamo, da imate s seboj plastenko vode, kaj ti vroče bo. Srečno.
13: Pokrovitelj.
14: Kako veš, da je dobra okraja?
15: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
14: In?
15: Še vedno nič ne vidi. Imperium-ograje.com.
3: Tvoja najpoletna kaseta.
0: Radio 1, 80.
16: Pol desetih je bilo ura, čas je za Georgea Michaela in največjo možno mero optimizma, čas je za Fate.

Tole je bil Tarzan Boy, tisti, ki ste za dosti stari, se spomnite tega akcijskega lika. Zdaj pa, original je iz leta 55, The Platters so imeli tole, ampak Freddy je res oboževal to pesem in tukaj je njegova priredba, The Great Pretender.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo v hribe prav vsi. Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ensemble Stil. Gremo v hribe prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še 5 velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
1: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
2: Champion!
3: Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
4: Ful hudo, Champion.
5: Enostavno ne gre.
6: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, poštni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
7: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu nič 80 88 55.
8: Utrujeno telo, utrujen um. V Oazi Kosese poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Kosese.
9: Radio 1, 80. Novice.
10: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. Danes se v Sloveniji začenja že tretji letošnji vročinski val na Primorskem. Zaradi vročine že velja oranžno opozorilo. Najvišje dnevne temperature bodo med 31 in 35, vročina pa se bo do konca tedna še stopnjevala. Nacionalni inštitut za javno zdravje svetuje zadrževanje v senci, dovolj tekočine ter posebno skrb za otroke, nosečnice, starejše in bolnike. Priporočajo tudi naj prostore ohranjamo hladne in okna zastremo z žaluzijami ali ruletami. Potres z magnitudo 7,1, ki je včeraj prizadel jug Japonske, pa je zahteval najmanj 13 življenj. Reševalci se še vedno borijo za življenje ljudi ujetih pod ruševinami nakupovalnega središča v mestu Kašima, kjer se je porušilo drugo nadstropje stavbe, kmalu zatem pa naj bi v njej prišlo tudi do eksplozije. V evakuacijskih centrih je nastanjenih približno 9000 ljudi, na prizadetem območju pa brez elektrike ostaja 10000 gospodinjstev.
11: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
12: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
11: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
10: Danes bo precej sončno in vroče, vetro bo vsaj malo poskrbel za svežino. Temperature pa pasje od 31 pa vse do 36 stopinj, torej voda, senca, dovolj tekočine popiti. Tudi jutri ostajamo v zelo podobnem ritmu. Večinoma bo jasno, jutranje temperature do 19 stopinj, čez dan pa zopet vroče in jutri gremo do 37 stopinj.
13: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Previdno kosi počene pneumatike na gorenjski avtocesti A2. Tam je zaprt vozni pas od Lest proti Karavankam zaradi kosov pneumatike in pokvare vozila. Previdno da ne bo prišlo do naleta. In pa zastoji na Štajerski avtocesti proti Ljubljani od Domžal, pa na Primorski avtocesti predelano zaporo Postojni in pa na regionalni cesti Šmarje-Koper ter Lesce-Bled. Radar na koncu prestranka v smeri Pivke. Potem v centru Medvod pred Rajvinom, meri proti Ljubljani in pa še enega imamo na stojalu pri mostu pod Peči, ta pa meri v smeri Ljubljane. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
9: Pokrovitelj.
14: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
1: Radio 1, 80.
15: In tvoja najbolj kul sodelavka, Sanja Brezočnik.
10: Dobro dopoldne, želim Slovenija. Sredi tedna smo že, če že ne moramo biti vsi na morju, nosi ga pa lahko vsaj malo pričaramo za glasbo. In jaz mislim, da so tole ni skoraj ni boljše pesmi, no. Kaoma začenjajo in pa Lambada.

Obožujemo poletje na Radiu 1 80.

The Bangles in pa njihov Manic Monday. Mimo grede, pesem jim je napisal princ, ni obdržal zase, ampak jo je podaril skupini The Bangles in nastal je eden največjih pop hitov 80-ih. No zdaj pa še ena brezčasna, Dire Straitsi so tole Money for Nothing.

0: vroče, bolj prija poletna osvežitev na Radio 180.
1: Vsak dan v družbi največjih hitov iz 80-ih.
2: Zdaj pa z njimi prihaja še osvežitev.
0: Ko zaslišiš en od svojih najljubših glasbenih klasik, pošli SMS poletna osvežitev na nič 30 200 500. In z malo sreče ujameš poletno osvežilno nagrado.
2: Poletna osvežitev na Radio 180 in Terme Paradiso.
3: Uživajte v vodni zabavi za vso družino. Terme Paradiso. Tople vode, podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja.
4: Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.
5: Odkri svežino, prebudi okus. V Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta v akciji. Tilzit 700 gramov, le 4,49 €. In sadni tekoči jogurt, različni okusi, 500 gramov, le 99 €. Mlečni izdelki Land, ekskluzivno v Eurospinu.
6: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
7: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
8: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
9: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
10: Tudi danes bo sončno in vroče, sicer bo veter poskrbel za nekaj svežine, temperature danes pa vse do 36 stopinj. To pomeni, bodite v senci, bodite na hladnem, popite veliko tekočine, pa poskrbite tudi za svoje domače ljubljenčke, naj bodo tudi oni na hladnem v senčki in pa predvsem naj imajo skos na voljo svežo vodo. Jutri ostajamo v zelo podobnem ritmu, večeroma bo jasno, zjutraj temperature do 20, čez dan, jutri gremo do 37 stopinj.
11: Ko se diši iz peči.
12: Mamma mia, kaj diši?
11: Pizza, pasta, dal forno.
13: Dal forno, buon appetito.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Previdno prometna nesreča na primorski avtocesti pri počivališču Rabr Komanda. Promet je tam uvira na uvozu iz počivališča Rabr Komanda na avtocesto proti Kopru. Zaprt je vozni pas od Lest proti Karavankam zaradi kosov pneumatike na vozišču in pa okvare vozila, torej na gorenjski avtocesti A2, previdno tam, da ne bo prišlo do naleta. Radar na koncu prestranka v smeri Pivke in to bi bilo zaenkrat tudi vse. Pa srečno!
14: Pokrovitelj!
8: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
15: Kul družba!
1: Kul služba.
15: In Sanja Brezočnik.
2: Na Radiu 1 80.
10: Po 11. bila ura, zunaj že pošteno diši po poletju in vročini. Če ste v službi, naj vam gre danes hitro in pa lahko. Če ste na dopustu, pa uživajte še za vse nas ostale. Berlin so tole.

0: Joko Karanče in My Heart, slabih 15 minut še manjka do 11. In če je teden že malo naporen, imam za vas nekaj, kar ga lahko precej polepša.
1: Poletna osvežitev na Radio 180.
2: Kjer glasbene klasike nikoli ne zmrznejo.
0: Kdaj ste si na zadnji vzeli nekaj časa zase? Tako res brez hitenja, brez obveznosti, da ste se nekam umaknili, malo razvajali, odklopli. Ja? Premalo krat to naredimo, tako da danes vam jaz dajem tako super priložnost, da si privoščite prav to. Podarjam 2 celodnevni karti za terme Paradiso Dobova pri Brežicah. Dajte si predstavljati nekaj ur tiste sprostitve, voda, občutek, ki rečete, res sem rabil tole, Tako da ne čakati, da vas vdih najde sam, ker vas ne bo. Prijavite se in mogoče boste prav vi tisti, ki boste sredi tedna dobili en razlog za nasmeh. Ste za? Akcija hitro zdele SMS na nič 30 200 500 in jaz držim pesti.
2: Bolje vroče, bolj prija.
1: Poletno osvežitev na Radio 180. In Terme Paradiso.
3: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
4: Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.

0: Poletje je.
1: Rada plavam, rada kolesarim.
0: Radio 1, 80.
2: Tvoji najljubši hiti.

0: Eurospinu v akciji z delki blagovne znamke Amo Essere brez glutena. Od 30. julija do razprodaje zalog. Kruh čabata brez glutena, 320 gramov, le 2,99 €. In listnato testo brez glutena, 280 gramov, le 1,89 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam.doo.
3: Zlatarstvo moči.
1: Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
6: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. PMF.si.
1: Radio 1, 80. Novice.
7: Od 1. avgusta se na avtocesti A1 med Šentiljem in Koprom ter na hitri cesti H4 med Razdrtem in Vrtojbo podaljšuje prepoved prehitevanja za tovorna vozila nad 7,5 ton. Namesto dosedanje prepovedi med 6. zjutraj in 6. popovdne bo ta po novem veljala vsak dan med 5. zjutraj in 8. zvečer. Na Darsu pravijo, da bodo s tem zmanjšali motnje v prometnem toku in izboljšali pretočnost prometa zlasti v konicah. Voznike tovornjakov pozivajo k doslednemu upoštevanju novih pravil, spoštovanje pa bo nadzorovala tudi policija. Italijan Fabio Minetti pa je v urejanju družinske hiše po očetovi smrti v predalu našel dve hranilni knjižici svojih staršev, stari skoraj pol stoletja. Na njo je bilo v 70-ih letih uplačanih več kot 5 milijonov takratnih italijanskih lir, ki so bile vse ta leta preprosto pozabljene. Ob upoštevanju obresti in revalorizacije se je vrednost do danes povzpela na približno 110 tisoč evrov, ki jih bo Minettiju izplačala banka, naslednica nekdanje hranilnice.
8: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
9: Ja, sončno bo in vroče tudi danes, sicer nekaj vetra popodne je sploh v notranjosti Slovenije, bo poskrbel za svežino. Temperature danes vroče bo ko pes do 36 stopinj, tudi jutri ostajamo v podobnem ritmu, večinoma bo jasno. Jutranje temperature med 13 in 20 stopinj, čez dan pa jutri gremo do 37, dragi moji.
10: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Previdno prometna nesreča na primorski avtocesti pri počivališču Rauber Komanda. Promet je oviran na vozu iz počivališča Rauber Komanda na avtocesto proti Kopru. Zaprt je tudi vozni pas na gorenjski avtocesti A2 od Lest proti Karavankam zaradi kosov pneumatike in okvare vozila. Previdno tam, da ne bo prišlo do naleta. Sicer pa zastoji na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred Šempetrom in od Domžal, pa na gorenjski avtocesti proti Ljubljani pred Šentvidom, potem proti Avstriji pred Lescami. Na primorski avtocesti pred delovno zaporo v Postojni v obe smeri in pa na regionalnih cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled ter Bohinjska Bela Bled. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno pot!
11: Pokrovitelj!
12: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
13: Tam je
14: Sanja Brezočnik
13: na Radio 1
15: 80.
9: Upam, da vam dan teče tako kot mora, brez hitenja in pa seveda z dovolj dobre glasbe. 11. začenjamo z Madono in pa eno tistih, ki v trenutku zadiši po morju, soncu in počitnicah.

EU Before the Impact, Kingston Town. Na 80, kjer vrtimo hite, ki so preživeli desetletja. Zato, ker imajo nekaj, česar ne moreš ustvariti na silo, in to je karakter. In ko govorimo o karakterju 80-ih, je Boy George zagotovo eno največjih imen. Everything I Own.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
2: Mjau.
3: Dobrodošli u gostilni Maček u Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL od cvrtega piščanca. Sebi kar slina cedi. Gostilna Maček.si.
4: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
5: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
6: Draga, kupil sem magnezij.
7: A Magnificent?
6: Ne.
7: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
8: Magnificent, res dober magnezij.
7: Magnificent.com.
9: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
10: Ja, vroče bo in sončno tudi danes, sicer bo za nekaj svežine poskrbel veter, sploh v notranjosti Slovenije. Temperature vse do 36 stopinj, tudi jutri bo podobno, oziroma jutri bo še hujiš, jutri gremo do 37 stopinj, tako da konec tedna nov vročinski val.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
10: Previdno prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti A1 pri počivališču Rabr Komanda. Promet je tam oviran v vozu iz počivališča Rabr Komanda na avtocesto proti Kopru. In pa zastoji na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, pred Šempetrom in pa od Domžal v delovni zapori pri Slovenskih Konjicah, tam je kolona v obe smeri. Na primorski avtocesti pred delovno zaporo pri Postojni v obe smeri in pa na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lese Bled in Bohinjska Bela Bled. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
11: Pokrovitelj!
5: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
12: Radio 1 80.
13: In tvoja najbolj
14: kul sodelavka Sanja Brezočnik.
10: Po 12 je sreda, pa počasi dobiva pravi poletni tempo. Jaz upam, da si danes vzamete kakšno minutko zase, mogoče za kavico kratek sprehod ali pa samo za kakšno dobro pesem malo zaplešete. In naslednja recimo je prav takšna. Belinda Carlisle z uspešnico, ko v bistvu že za naslovom pove vse. Heaven is a place on earth.

0: Ricky e poveri, sarà perché ti amo a tale hit je pa vsako leto bolj popularen, prav fenomen. In res ima nekaj zelo človeškega, zaljubljenost, euforijo in občutek, da te nekaj ali pa nekdo popolnoma prevzame. Skoraj tako kot pohan piščanec v gostilni Maček. Enkrat probaš, pa je konc, dragi moj, pa skozi hodeš ti jaz razvajati. Vsak je toliko, no, ker zapaše. In tudi danes ga dobi nekdo od vas. XXL piščanca za 4 osebe v gostilni Maček. Dobi pa ga nekdo, ki se mi zdele javi v SMS na 030 200 500.
1: Na drugi kavi je z nami tudi
2: lačni Maček Tereši.
3: Mjav.
2: Slastne malice, kosila, top pice in noro okusen XXL ocvrt piščanec. Z dostavo, prevzemom ali pa kar v gostilni Maček v Gameljnah. Gostilna Maček.si.

0: za vaše veselje skrbi doktor glasbe Matjaž Lovše.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primankuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1
3: 80-ta. Pokrovitelj.
4: Koliko časa pa traja montaža?
0: Manj kot tale pogovor.
2: Imperium-ograje.com.
5: Akcija tedna v Eurospinu. Od 30. julija do 5. avgusta. Klobase za žar s sirom, pekoče ali nepekoče, 240 gramov, le 2,59 €. In troslojne papirnate brisače, zelo pojne, le 1,79 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
6: To je pametni nakup. Eurospin.
7: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si. Prva skrivnost dobre pice.
8: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut. Che buona!
7: In druga?
8: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
2: Radio 1, 80. Novice.
9: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Vroč zrak je sinoči razgrel glave v gostinskem lokalu v Velenju. V sporu okoli 21. je 46-letni moški v lokalu 37-letnika po glavi udaril steklenico, ki se je razbila, nato pa ga je z njo še zabodel v trebuh. Napadenega je reševalno vozilo odpeljalo v celjsko bolnišnico. Policisti so sporočili, da je po posegu njegovo stanje stabilno. Napadalec je po dejanju s kraja pobegnil, nato pa sam poiskal zdravstveno pomoč. Policisti so ga ovadili za poškodovanje z nevarnim predmetom. Danes pa je še zadnji dan za doplačilo in vračilo dohodnine za lansko leto. Do vključno danes bi morali prejeti preplačane akontacije dohodnine tisti, ki ste informativni izračun prejeli junija. Po podatkih FURSA je takih dobrih 60%. Prav tako pa se danes izteka rok za doplačilo premalo plačne dohodnine, razen za tiste, ki ste vložili ugovor. Kdor pa izračuna še ni prejel, mora napoved vložiti sam do petka.
10: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
11: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
10: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
12: Popoldne bo precej jasno, v notranjosti bo zapihal vetro vzhodnih smeri, tako da malo nas bo ohladilo. Sicer pa najvišje temperature danes od 31 do 36 stopinj, jutri celo do 37.
13: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Previdno, prometna nesreča še vedno na primorski avtocesti pri počivališču Rauber Komanda. Promet je tam oviran na uvozu iz počivališča Rauber Komanda na avtocesto proti Kopru. Zastoji na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred Šempetrom v delovni zapori pri Slovenskih Konicah, tam pa je kolona v obe smeri. Na gorenjski avtocesti A2 tovorna vozila stojite pred Karavankami. Na primorski avtocesti od Kozari do Brezovice in predelovno zaporo v Postojni v obe smeri, pa na regionalnih cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lesce Bled in pa Bohinjska Bela Bled. Poročate tudi o zastojih na stranskih cestah v okolici Bleda. Cesta čez Spodnje Gorje je prav tako obarvana rdeče, tako da razen lokalnega prometa tankajšnji prebivalci ne priporočajo uporabo lokalnih cest. Radar en sam, to je srebrn kedi na Dunajski v Ljubljani čaka pred avto Delto, smer Bežigrad. To bi bilo zaenkrat vse, pa srečno.
2: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
14: Obodnevi
15: in Sanja Brezovšnik.
14: Na Radiu 1 80.
12: Ura je bila 12. Dobar dan še enkrat na 80, ki če ste ravno na malici, dober tek želim, če ste za volanom, srečno pot, če pa vas čaka še nekaj dela, pa naj gre ob dobri glasbi vse malo laže. George Harrison je tole in pa I got my mind set on you.

Mili Vanili in pa Girl, you know it's true. Ja, 80-ta so bila desetletje, ki se ni balo raznolikosti. V istem dnevu si lo slišal plesni pop, rock himno ali pa italijanski hit. In če je bila pesem dobra, je preprosto našla pot do poslušalcev. Prav zato so številne ostale z nami vse do danes in bodo ostale še naprej. Zdaj ena najbolj prepoznavnih italijanskih uspešnic tistega časa. Tole je Gianna Nannini in pa Bello in Possibile.

0: Družbo ti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Če še zmer delaš iste finančne napake,
5: pol?
4: Pol jih boš delal do konca življenja.
5: Morgan Housel ti pove, zakaj.
4: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
6: Pica, da te kap!
7: Od Julči.
3: Nič 70, 551, 200.
8: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem...
9: Oh! Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
10: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
11: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. rogel-romat.si.
12: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
13: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0880 88 55.
14: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
15: Tudi danes jasno, sončno in predvsem vroče. Sicer bo v notranjosti zapihal mal veter vzhodnih smeri, tako da malo se bo, mislim, se bo skladilo, se ne bo, osvežilo nas bo. Temperature danes vroče bo ko pes, do 36 stopinj, jutri bo pa ko dva pesa, do 37, dragi moji.
16: Ko se diši iz peči.
17: Mamma mia, kaj diši?
16: Pizza, pasta, dal forno.
18: Dal forno, buon appetito.
19: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Še vedno imamo zastoje na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred Šempetrom, v delovni zapori pri Slovenskih Konicah pa je kolona kar v obe smeri. Pa na gorenjski avtocesti, tovorna vozila tam stojite pred karavankami, na primorski avtocesti od Kozari do Brezovice in pred delovno zaporo Postojni v obe smeri. Pa na regionalnih cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Poročate tudi o zastojih na stranskih cestah v okolici Bleda. Cesta čez Spodnje Gorje je prav tako obarvana rdeče, zato razen lokalnega prometa tamkajšnjih prebivalcev ne priporočamo uporabo lokalnih cest. Imamo tudi en radar, srebrn kedi na Dunajski v Ljubljani pred avto Delto čaka in meri proti Bežigradu. To je vse, srečno.
10: Pokrovitelj.
2: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
18: Radio 1 80.
6: In tvoja najbolj kul sodelavka
8: Sanja Brezočnik.
15: Pol ena je že, upam, da ste že kaj dobrega pomalicali in da vam energija še ni preveč padla. Če je, pa brez skrbi, zato imamo pa na 80, ki pravi recept. Ena najbolj prepoznavnih pesmi iz filma Flashdance, ki tudi po vseh teh letih ni izgubila ritma. Michael Sembello je tole in pa Maniac.

0: pozdrav, radio.
1: Živjo, Sanja Brezočnik tukaj, koga sem dobila?
0: Evo, Damir po telefonu, da si.
1: Damir, kako ste? Vroče!
0: Ja, vaši komadi so gor.
1: O, super, se hladite z njimi. Halo? Halo?
0: Sorry, po nesreči,
1: ker sem
0: premikal telefon.
1: Ne, ni panike, sam sem mislila, da sem te zgubila. Dobre je. Damir, povej mi, vroče je, praviš, ha?
0: Pa, vroče je, poletje. Kaj da vam reče, ki vaša muska malo uživam, to je to.
1: In to je to. Ej, veš kaj, jaz mislim, da si pol ta pravi kandidat, da ga jaz pošlem malo uživati v Terme Paradiso. Kaj praviš?
0: Ma to. Posluš, renoviram doma, kuhna. Te dan, po tega dneve delam. Še vrt valivam, noste pisave vodo. Ma to, res top radio, res hvala vam.
1: Ej, pridan. E, pa jaz mislim, da si res zaslužiš, no, Damir. Zate imam 2 celodnevni karti za Terme Paradiso, Dobova pri Brežicah.
0: Oh, hvala ti. Super, hvala.
1: Za mulce imajo tobogano, vodna igrala, animacijo v bazenu, pol za odrasle uživanje, relaksacija, fulenih saun, podvodne masaže, tako da rabeš to, ha?
0: Top, da, Zelina. Hvala od srca, hvala vam.
1: Malenkost, ej, lepo se imej še naprej.
0: Enako, hvala.
1: Hajde. Čau.
2: Bolj je vroče, bolj prija.
3: Poletno svežitev na Radio 180. In Terme Paradiso.
2: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi. Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.

Radio Ena 80. Politi.

0: Čestitke, Čan je res srečno mesto.
1: Ja, wow, bravo. Če bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares, zares srečna.
2: Čestitam za osvojen loto, šparaj čim več v kriptovalute ali pa v tele, nepremičnine, to se najbolj splača.
3: Čestitam, čestitam, čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, meži ne bi bilo več v Kranju. Srečno.
4: Kranj, ponovno čestitamo. Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460 329 evrov. Loto.
5: V Eurospinu v akciji izdelki blagovne znamke Amo Essere brez glutena. Od 30. julija do razprodaje zalog. Kruh čabata brez glutena, 320 gramov, le 2,99 €. In lisnato testo brez glutena, 280 gramov, le 1,89 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Ko je najhuje,
7: smo že na poti.
6: Kdo?
7: Asmedik. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedik.si.
8: Ne rabiš več denarja.
9: Rabiš manj napak.
10: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
11: Spletna trgovina z vijaki.
12: Kam.doo.
11: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
13: Utrujeno telo? Utrujen um? V Oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
14: Radio 1, 80. Novice.
15: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Zunanje ministrstvo sporoča, da je z ovadbo Tanje Fajon in generalne sekretarke opravilo svojo dolžnost. Dodali so, da so po pravnem pregledu Fajonove kandidature ravnali v dobri veri, da zagotovijo zakonitost vseh postopkov na ministrstvu. Ta je, kot so zapisali, edino merilo, ko gre za slovensko diplomacijo. V Bruslju medtem pravijo, da ne komentirajo postopkov v državah članicah, a ustrajajo, da so v postopku izbire predstavnice Unije za Sahel ravnali v skladu z vsemi pravili. Ker se bodo temperature kmalu približale 40 stopinjam, ne pozabite na domače živali. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, lastnike ljubljenčkov, pa tudi rejce in prevoznike poziva, naj poskrbijo za živali. Ključno je, da imajo vedno na voljo dovolj vode in hladno senco, kamor se lahko umaknejo. Priporočajo, da prevoze in sprehode omejijo na jutranje in večerne ure.
16: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
17: Ja, iz vseh koncev in krajev slišimo, da bo vroče, sončno, pred nami je nov vročinski val, temperature danes do 36 stopinj, jutri celo do 37, tako da, kot je povedal Blaž v novicah, poskrbite zase in pa seveda tudi za svoje štirinožne prijateljčke.
18: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Previdno prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti proti Avstriji pred Šentiljem. Nekaj zastojev imamo na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred Šempetrom v delovni zapori med Domžalami in Zadobrovo v obe smeri, no v delovni zapori pri Slovenskih Konicah pa prav tako v obe smeri. Pa na Gorenjski avtocesti, tam tovorna vozila stojite pred Karavankami, na Primorski avtocesti proti Ljubljani od Dragomerja do Brezovice in pa pred delovno zaporo v Postojni v obe smeri. Nekaj zastojev tudi na regionalnih cestah Šmarje Koper, Lesce Bled in pa Bohinjska Bela Bled. To bi bilo zaenkrat vse, v radarjih in kontrolah ne poročate. Srečno!
19: Pokrovitelj!
20: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
21: Tam je
22: Sanja Brezočnik.
21: Na Radio 1.
23: 80.
17: Morej bila ena. Dobar dan želim za nazaj in pa tudi za naprej. Upam, da vam gre sreda po načrtih. Če zunaj že malo prevroče, bomo temperaturo vsaj glasbeno obrnili sebi vpred. Za začetek ena tistih pesmi, ob katerih noga kar sama začne loviti ritem. To so Vaje con Dios. Hej, na na na.

Menim pa, Can Magic, nekatere skupine preprosto prerastejo svoj čas. Njihove pesmi niso le veliki hiti, ampak postanejo tudi del glasbenega spomina več generacij. Zdaj pa še ena glasbena legenda, človek, ki je regi približal kar celemu svetu. Bob Marley.

0: vsak delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj. Kako veš, da je dobra okraja?
2: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
0: In?
2: Še vedno nič ne vidi. imperium-ograje.com.
0: Odkri svežino, prebudi okus. 1, 2, 3. V Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta v akciji. Tilzit 700 gramov, le 4,49 €. In sadni tekoči jogurt, različni okusi, 500 gramov, le 99 €. Mlečni izdelki Land, ekskluzivno v Eurospinu. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
7: Ja, danes bo precej sončno in vroče, veter bo vsaj malo poskrbel za svežino, temperature danes so vse do 36 stopinj, torej ne pozabimo senca, na hladnem bi dovolj tekočine oziroma vode, predvsem vode spiti. Ne pozabite tudi na vaše štirinožne prijateljčke, ne samo nase. Sicer pa ostajamo v podobnem ritmu, konec tedna bo nov vročinski val, jutri temperature celo do 37 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Previdno prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti proti Avstriji pred Šentiljem. Pokvarjeno tovorno vozilo pa močno ovira promet na Štajerski avtocesti A1. V delovni zapori obstalo med Snebrjem in Šentjakobom v smeri Maribora. Sicer pa zastoji še vedno na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred Šempetrom, potem v delovni zapori med Domžalami in Zadobrovo v obe smeri in pa prav tako v obe smeri tudi v delovni zapori pri Slovenskih Konicah. Zastoji na Gorenjski avtocesti, tovorna vozila stojite že pred Karavankami, pa na Primorski avtocesti proti Ljubljani od Dragomerja do Brezovice in pred delovno zaporo Postojni v obe smeri. Pa na regionalnih cestah Šmarje, Koper in Palestce, Bled. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
1: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan ZEU z davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
0: Vam je
8: Sanja Brezočnik
0: na Radio 1 80.
7: Po dveh je, upam, da vam sreda lepo teče. Včasih je dovolj samo nekaj prvih tonov in takoj veš, v katerem desetletju si. 80. so bila polna velikih balad, močnih glasov in pa pesmi, ki so znale povedati zgodbo. Ena takšnih prihaja zdele. Joni Logan in tole in pa Hold Me Now.
9: Don't close your heart.

Electric Light Orchestra, Rock and Roll is King na 80-ki. Poletje ima svoj poseben ritem, take dolge tople večere, ko se nam nikamor ne mudi, odprta okna, lepo v avtu, vetru, v laseh in misli, ki za nekaj minut odplavajo daleč stran. Nekatere pesmi znajo ta občutek ujeti bolje, nekatere manj. Ena od tistih, ki zagotovo to jame perfektno, je Roy Orbison in pa California Blue. Ni pomembno, ali si v Kaliforniji, ali si na slovenski obali, ali si doma na balkonu, ta melodija pričara občutek brezskrbnosti, topline in tiste prave poletne nostalgije. Tako da zdele, razen če ste v avtu, drugače pa komod, zaprite oči, dodajte malo domišljije in naj vas odnese v modrino.

0: za vaše veselje skrbi doktor glasbe Matjaž Lovše.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primankuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80-ta.
3: Pokrovitelj. Kako časa pa traja montaža?
0: Manj kot tale pogovor.
2: Imperium-ograje.com.
4: Mami, oči, gremo v pionirca. Rad bi igral na odru, delal poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreljskino, ker je kul.
5: Pridil pionirski dom.
6: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v pionirski dom od 1. junija dalje.
4: Aj, tvoje igraje v pionirski dom, gremo zdaj.
7: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
8: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
9: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
10: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
11: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
12: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
2: Radio 1, 80A. Novice.
13: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Po včerajšnji nesreči avtobusa, ki je na Tolminskem zapeljal s ceste, so v sindikatu na nogah. Menijo, da ni bila naključje, temveč posledicam dolgoletnega zanemarjanja javnega potniškega prometa. Na to opozarjajo že leta, država pa jih ignorira. Če se bo nadaljevala pot, ki koristi le kapitalu, bomo izgubili ne le javni promet, temveč tudi življenja, so jasni. Za primer so navedli nedostojna plačila in urnike ter zanemarjanje servisov vozil. Še vedno čakajo tudi na varnostne pregrade v vozilih, ki jih prevozniki zavračajo kot nepotrebne stroške. Denar je pomemben, ne samo koliko ga je, ampak tudi kako izgleda. Evropska centralna banka je objavila 10 predlogov za naslednje evrske bankovce, dizajni pa sledijo dvema temama, znane evropske osebnosti ali reke in živali. Za favorita lahko do 21. septembra na ECB-jevi spletni strani glasuje vsak in zanimanje je veliko. V enem tednu je glasovalo že čez 6 milijonov ljudi.
14: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
15: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
14: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
16: Ja, še bo vroče, danes vse do 36 stopinj, torej obvezna oprema voda, senca, velik tekočine spite oziroma kar vodo, limonado, kaj tazga. Jutri ostajamo v podobnem ritmu, večinoma bo jasno, jutranje temperature do 20 stopinj, čez dan pa zopet vroče vse do 37.
17: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
16: Previdno, zaradi okvare vozila imamo zaprt počasni pas na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med priključkoma Višnja Gora in pa Grosuplje vzhod. Zaradi pokvarjenega tovornega vozila zaprt vozni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana Šentjakob, tam je tudi nekaj zastojev. Sicer pa zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani, na posameznih odsekih od Vrhnike do Brezovice in pa pred delovno zaporo Postojni v obe smeri. Pa na štajerski avtocesti v obe smeri v delovni zapori med Domžalami in Ljubljansko obvoznico in pa v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi na cesti Lesce Bled. Imamo tudi en radar, čaka na stojalu, na Gabru pri Semiču na standardni lokaciji. In to bi bilo zaenkrat tudi vse. Srečno!
0: Z vami je
2: Sanja Brezočnik
0: na Radio 1 80.
16: Ura je bila dve, še vedno smo v družbi največjih hitov 80-ih. Ja, nekatere pesmi imajo prav posebno energijo. Ne glede na to, kje jih slišimo, se nasmehnemo in začnemo peti zdravi in poplesavati. Takšen je tudi tale, ki ga že slišimo. V bistvu prava himna dobre volje, ki je povezala svet. Opus, Life is Life.

Michael Jackson in pa Thriller, 80-ta so bila čas, ko pesem ni bila sam pesama, ne? Veliki hiti so dobili zgodbe, nepozabne videospote in pa trenutke, o katerih se govori še danes. Sicer pa zdaj ne odhajamo nikamor, ostajamo v istem desetletju. The Hooters so tole in pa Johnny B.

0: Promocija tedna v Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta. Klobase za žar s sirom, pekoče ali nepekoče, 240 gramov, le 2,59 €. In troslojne papirnate brisače, zelo pojne, le 1,79 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
1: To je pametni nakup. Eurospin.
2: Ugodne cene in velika izbira nakita.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
6: Mile!
7: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
6: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
7: A, tega Mileta pa poznam.
8: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
9: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
10: Popoldne bo precej jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na primorskem jugozahodnik toliko, da nas vsaj malo osveži. Rabili bomo to danes. Temperature vse do 36, začenja se nov vročinski val, jutri gremo vse do 37 stopinj.
11: Ko se diši iz peči.
12: Mamma mia, kaj diši?
11: Pizza, pasta, dal forno.
13: Dal forno, buon appetito.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Ja, takole, previdno. Zaradi pokvarjenega tovornega vozila imamo zaprt vozni pas Štajerske avtoceste v smeri Maribora v delovni zapori med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana Šentjakob. Tam je nastal tudi zastoj. Sicer pa zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih od Vrhnike do Brezovice in pa predelovno zaporo pri Postojni v obe smeri. Na štajerski avtocesti A1 zastoji v obe smeri v delovni zapori med Domžalem in Ljubljansko obvoznico ter v obe smeri med Ramljem in Slovenskimi Konicami. Pa na ljubljanski vzhodni obvoznici v obe smeri med Zadobrovo in priključkom Ljubljana vzhod in na severni obvoznici H3 od priključka Nove Jarše proti Zadobrovi. Radar na stojalu še vedno na Gabru pri Semiču na standardni lokaciji in pa še enega imamo v Črnem vrhu nad Idrijo meri proti Godoviču. To bi bilo za enkrat vse. Srečno!
15: Sanja Brezočni.
8: Na Radio 1.
0: 80.
10: Pol treh je že sreda, gre počasi v popodanski ritem. Mi pa ostajamo tam, kjer so najboljši hiti vedno doma. V 80-ih Belinda Carlisle v tistem času ustvarila kar nekaj nepozabnih trenutkov. Njen glas pa je vedno prinesel tisto posebno mešanico energije in topline. Zelena bolj nežnih, poletno obarvanih melodij. La Luna. La Luna.

Radio 1 80. Poleti.

0: zdravo.
1: Živijo, že je Sanja Brezočnik tukaj, Radio 81.
0: Ja, zdravo.
1: Živijo, kje sem ujela?
0: Lihkar zlagam cune.
1: Cune zlagaš?
0: Tudi, sem priden.
1: Ja, Madonca, to pa si priden, majke, ej. A še kaj drugega tako doma delaš?
0: Od gospodinci, opravili, ja to moram, bolj moram še posistiti posod, pa še zdaj vam pa noti stroja, tako da...
1: O, je komanda padla, ali kako?
0: Tako, ja.
1: Je pravilno, a ne? Nočem že, ker si tok priden, pa jaz mislim, da si ti zaslužiš nagrado. In to je XXL Piščane za 4 osebe v gostilni Maček.
0: O, super, super, to pa nam lačem, ne? No, super, hvala vam lepa.
1: Malenkost, lepo se mej. Čau.
2: Na drugi kavi je z nami tudi...
3: Lačni Maček te reši. Mjav. Slastne malice, kosila, top pice in noro okusen XXL ocvrt piščanec. Z dostavo, prevzemom ali pa kar v gostilni Maček v Gameljnah. Gostilna Macek.si

0: se pripeka. Glasba 80-ih igra. Nate pa čaka osvežilna poletna nagrada.
1: Kje? Kdaj? Ko zaslišiš hit iz 80-ih, hitro pošli SMS. Poletna osvežitev na nič 30-200-500 in se poteguj za odlično poletno nagrado.
0: Poslušaj, sprosti se in uživaj. Poletna osvežitev na Radiu 180 in Terme Paradiso.
2: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
3: Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.
4: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
5: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.
6: V Eurospinu v akciji izdelki blagovne znamke Amo Essere brez glutena. Od 30. julija do razprodaje zalog. Kruh čabata brez glutena, 320 gramov, le 2,99 €. In listnato testo brez glutena, 280 gramov, le 1,89 €. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Pizza, da te kap!
8: Od Julči.
9: Nič 70, 551, 200.
10: Spletna trgovina z vijaki.
11: Kam.doo.
0: Radio 1, 80. Novice.
12: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Delavci zdaj že nekdanjega podjetja Progros ne bodo odnehali v boju za svoje plače. Kot je sporočila delavska svetovalnica, ki jih zastopa 13, se je rok za poplačilo obveznosti iztekel v torek, a pravijo, da so zagotovo na razpolago še drugi pravni postopki. Pri zadevi Mijić sicer ne gre za afero, temveč zadevo, ker je takih izigravanj delavcev še cela množica, meni vodja delavske svetovalnice Goran Lukič in dodaja, da bi morali Mijiću poleg mandata oduzeti tudi opravilno sposobnost. Pomoč pri gašenju in reševanju je ponudila tudi Slovenija. V Francijo ali Španijo bi poslali helikopter. Na koncu sta se odločili za nemško pomoč. Letal Air Tractor namreč Slovenija tujini ne ponuja. Uprava za zaščito in reševanje je pojasnila, da je domača flota 4 letal preprosto premajhna, da bi z njo sočasno pomagali v tujini in zagotavljali požarno varnost doma.
13: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
14: Danes popoldne bo precej jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri. Trenutne temperature po Sloveniji so Izola 29, Radovljica 31, Maribor 32, Dolenjske Toplice, Žalec, Lendava, Majšperk 33, Semič, Ljubljana 34 in Nova Gorica 35 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo med 31 do 36.
15: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
16: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Ponovno je odprt vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Maribora v delovni zapori med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana-Šentjakob. Zastoj, ki sega na Ljubljansko vzhodno in severno obvoznico, pa še vedno ostaja. Zastoj so na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih od Vrhnike do Brezovice in pred delovno zaporo pri Postojni obe smeri. Na štajerski avtocesti obe smeri v delovni zapori med Domžalami in Ljubljansko obvoznico, na ljubljanski vzhodni obvoznici v obe smeri med za Dobrova in priključkom Ljubljana-Bizovik, na ljubljanski severni obvoznici od priključka Nove Jarše proti Zadobrovi in na cesti Lesce-Bled. Radar je v Črnem vrhu nad Idrijo, meri proti Godoviču. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
16: 3 ob 3. Na Radiu 1, 80.
17: Dobar dan in lepo povdan, spoštovane, spoštovani. Sreda se piše danes, 29. juli. Igor Kukovec, vaša družba v rubriki 3 ob 3, ki jo bomo začeli z legendo. Na današnji dan, leta 2018, je umrl legendarni hrvaški pevec Oliver Dragojević. Leta 2017 so mu odkrili raka na pljučih, nato še tumor. Po bolezni pa je umrl na današnji dan ob 5. zjutraj v splitski bolnišnici. 31. julija so mu na Rivi v Splitu pripravili res veličasten sprevod, ki se ga je udeležilo nekaj tisoč ljudi. Tudi iz Slovenije so prišli. Svojci in prijatelji so se skupaj s krsto ukrcali na katamaran, ki ga je pospremilo nebroj ladij in bark in odpluje v Velo Luko, kjer so Oliverja v sredo 1. avgusta ob 18. pokopali v družinskem grobu. Pa sedemo mi spomniti tega odličnega pevca in interpreta Oliverja Dragojeviča. Oprosti mi, pape.

Ja, tole je bila pa res legenda, Oliver Dragojevič, še zdaj ga radi slišimo, še zdaj se koncerti v njemu v čast odvijajo in tako dalje. Šli bomo pa še k eni legendi, ta pa prihaja iz ameriške rock zasedbe REO Speedwagon. Neil Doty se je rodil na današnji dan leta 1946, igral je kitaro pri tem pop rock bandu iz Amerike, ki ga bomo zdaj tudi slišali, Take It On The Run.

Ob koncu rubrike 3 ob 3 pa še do leta 1948. Na današnji dan je bil rojen ameriški basist Sal Maida. Igral je z Roxy Music. Delal je tudi za druge izvajalce, recimo za Cracker, za Patti Smith, za Sherry Curry in še nekatere druge. Je pa že pokojni, padel je in se polomil. To je bilo v New Yorku 1. februarja 2025 in potem se nekak ni mogel sestaviti več skupaj. Bil je star 76 let. Dajmo Roxy Music slišati v skladbi Avalon.

0: 3 ob 3 na Radio 1 80-a ti prinaša
1: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap, Blanko Korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
2: pmf.si

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Odkri svežino, prebudi okus. 1, 2, 3. V Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta v akciji. Tilzit 700 gramov, le 4,49 €. In sadni tekoči jogurt, različni okusi, 500 gramov, le 99 €. Mlečni izdelki Land, ekskluzivno v Eurospinu.
6: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
8: Prva skrivnost dobre pice.
9: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
8: In druga?
9: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
10: Problem ni denar. Problem si ti.
11: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
12: Eventim.si.
13: Danes popoldne bo precej jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri. Trenutne temperature po Sloveniji so Izola 29, Radovljica 31, Maribor 32, Dolenjske Toplice, Žalec, Lendava, Majšperk 33, Semič, Ljubljana 34 in Nova Gorica 35 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo med 31 do 36.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
13: Zastoje so na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih od Vrhnike do Brezovice in proti Kopru pred delovno zaporo pri Postojni, na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Domžalami in ljubljansko obvoznico, na ljubljanski vzhodni obvoznici od priključka Dizovik in na ljubljanski severni obvoznici od priključka Tomačevo oba proti Zadobrovi ter na cesti Lesce Bled. Radar je v Rožnem dolu pri Semiču meri proti Novem mestu, radar tudi na Lokvah pri Črnomlju pri odcepu za kamnoseštvo in policijska kontrola na Vrhovem ustavljajo proti Radečam. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
14: Bambus v kozarcu.
0: Radio 1, 80-a v šesih.
15: Ej, družba, lepo vas pozdravljam, Igor, na tale vroč sredin popovdan. Ja, vročinski val je zopet tukaj. Upam, da ste kje na hladnem, se fino hladite, kakšna fina osvežitev, limončelo ali pa limonada ali pa karkol. Phil Collins je pa zdaj le z nami Another Day in Paradise.

Eric Carmen, Hungry Eyes, ko gremo mi eni legendi, odličnemu kitaristu Johnu Sykesu. Na današnji dan, leta 1959, je bil rojen. Poznamo ga dosti po solo projektih, ampak še bolj potem, da je začel pri Thin Lizzy, potem je pa bil tudi pri White Snakeih, pa Tigers of Pan Tank in tako naprej. Skratka, res odličen kitarist in z White Snakeih je sodeloval tudi na tistih najbolj znanih skladbah, kot je recimo tale iz 87. leta, Here I Go Again.

0: Družbo ti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še 5 velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
3: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
6: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
9: Draga, kupil sem magnezij.
10: A Magnificent?
9: Ne.
10: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
11: Magnificent, res dober magnezij.
10: Magnificent.com.
12: Utrujeno telo, utrujen um. V oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
2: Radio 1, 80. Novice.
13: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Združenje Gospodarski krog državo poziva naj poveča kupno moč prebivalstva. Kot prioriteti so omenili znižanje DDV-ja na nekatera osnovna živila z 9,5 na 5% ter davčno razbremenitev prihodkov iz dela. Ob tem si želijo čim prejšnje odločitve ustavnega sodišča o dopustnosti referenduma, na katerem bi glasovali o interventnem zakonu, ki bi znižal DDV. Prepričani so, da bi prihranek potrošnikov pri hrani povečal njihovo potrošnjo drugih dobrin. Kot vsako poletje, na obali ni več prostora za parkiranje, ne avtomobilov, ne čovnov. Pri vezi v marinah v Izoli, Kopru in Portorožu na vrhuncu sezone pokajo po šivih. Marina Portorož obsega 660 privezov in je trenutno zasedena 99%. Domačih lastnikov plovil je okoli 60%, med tujimi pa je največ nemških in avstrijskih. Zaslužki so vsako leto višji, v povprečju za 10%.
14: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
15: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
14: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
16: Danes popoldne bo precej jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem jugozahodnik. Trenutne temperature po Sloveniji so Koper 29, Maribor, Kočevje, Radenci, Bled 32, Ptuj 33, Vipava, Ljubljana, Novo mesto, Brežice 34 in Črnomelj 35 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najviše dnevne od 32 do 37 stopinj.
17: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Zastoje so na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih od Logatca do Brezovice in proti Kopru pred delovno zaporo pri Postojni. Na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Domžalami in ljubljansko obvoznico. Na ljubljanski vzhodni obvoznici od priključka Bizovik proti Zadobrovi in na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš proti Zadobrovi in od Šiške proti Koseza. Pa tudi na cestah Lesce, Bled, Domžale, Krtina in Tomačevo, Črnuče. Radar je v Rožnem dolu pri Semiču, proti Novem mestu, na Lokvah pri Črnomlju pri odcepu za Kamnoseštvo, v Gornjih Petrovcih pri Murski Soboti pri bivši Muri in policijska kontrola na Vrhovem ustavljajo proti Radečam. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
2: Poletje v ritmu vinilne plošče. Radio 1.
0: 80.
18: Lep pozdrav in čudovit dan. Želim nekaj malega če 16. Igor Kukovec, sem vaša popodanska družba in zdaj mahamo naprej z Van Halen. Mal bomo skočili. Opa, cupa, čeprav zdaj je dost vroče, no, mogoče tudi ne. Ma, daj drugič.

USA for Africa, zborček We are the world. Zdaj le gremo pa v leto 1990. Na današnji dan je rekel Elton John, da ima pa dost vsega in se je prijavil, samo prijavo je naredil v čikaško kliniko, kjer so ga zdravili zaradi bulimije in zaradi težav z odvisnostmi, različnimi, od alkohola, drog, da ne naštevam naprej. Takrat se je vzel tudi eno leto časa in se odklopil od snemanja skladb, od koncertov in tako naprej. In zrihtil se je, tip se je poštimal, je od takrat trezen, saj kolikor vemo. Eltona pa vam zdaj le privoščimo skladbi Nikita.

0: veselje skrbi doktor glasbe Matjaž Lovše.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80-ta.
3: Pokrovitelj.
4: Kolik časa pa traja montaža?
0: Manj kot tale pogovor.
4: Imperium-ograje.com.
5: Čestitke, Kranj je res srečno mesto.
6: Ja, wow, bravo! Če bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bilo pa zares srečna.
7: Čestitam za osvojen loto, šparaj čim več v kriptovalute ali pa v tele nepremičnine, to se najbolj splača.
8: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, me že ne bi bilo več v Kranju. Srečno!
2: Kranj, ponovno čestitamo! Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
9: Akcija tedna v Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta. Klobase za žar s sirom, pekoče ali nepekoče, 240 gramov, le 2,59 €. In troslojne papirnate brisače, zelo upojne, le 1,79 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
10: To je pametni nakup. Eurospin.
11: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
12: Gremo v hribe, prav si.
11: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami. Domen Kumer, Skater in Ensemble Stil.
12: Gremo v hribe, prav si.
11: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
13: Ko je najhuje,
14: smo že na poti.
13: Kdo?
14: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
15: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
16: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
17: 19. oktober.
16: Karte na eventim.si.
18: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
19: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
4: Champion!
3: Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
13: Ful hudo. Champion.
16: Enostavno ne gre.
5: ProSigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, poštni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
7: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 080 88 55.
17: Danes popoldne bo precej jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem jugozahodnik. Trenutne temperature po Sloveniji so Koper 29, Maribor, Kočevje, Radenci, Bled 32, Ptuj 33, Vipava, Ljubljana, Novo mesto, Brežice 34 in Črnomelj 35 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najviše dnevne od 32 do 37 stopinj.
12: Ko se diši iz peči.
2: Mamma mia, kaj diši?
12: Pizza, pasta, dal forno.
14: Dal forno, buon appetito.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-ta.
17: Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt vozni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Kastelec, previdno, da ne pride do naleta. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Vrhniko in Brezovico ter proti Kopru pred delovno zaporo pri Postojni, na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Zadobrovo in Domžalami in naprej v isti smeri v delovni zapori med Dramljami in predorom Pletovarje, na ljubljanski vzhodni obvoznici od priključka Bizovik proti Zadobrovi in na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš proti Zadobrovi, na cestah Lesce, Bled in Tomačevo, Črnuče. Radar je v Novem mestu pri odcepu za Trško goro, v Gornjih Petrovcih pri Murski Soboti pri Bivši Muri in na Zgornjem Brniku pri Jezeršku. Nič 80, 22, 55. Srečna pot.
2: Šlape pa muska.
0: Poletje na Radio 1 80.
8: Lep pozdrav in dober dan. Tvoja 80-ta, ne pozabi, da imamo tudi glasbene želje, katere sporočite na 030 200 500. Po treh že nekomu izpolnim glasbeno željo.

0: 80-ta na Radio 1 80-ta.
1: Ojla, tole so tvoje 80-ta čas je za tvojo glasbeno željo. Danes nam je poslala Mateja SMS-ko, pravi, da so še živi spomini iz festivala Laško pivo in cvetje, kjer so nastopili tudi Parni valjak in da so bili res, res odlični, super, fino, fajn. In ker je družba zbrana na koktejlih, bi se zdaj le prilegla ravno kakšno od njih. Ja, pa dajmo, uhvati ritam, na zdravje družba.
2: Radio 1, 80-ta.
0: Tvoja 80-ta.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.

0: Bitje je.
1: Najlepše čas, no zato ker se lahko malo sprostiš.
2: Tvoji najljubši hiti. Radio 1, 80.

0: Na drugi kavi z Radijem 1 80 in Sanjo Brezočnik. Kaj se ti je zgodilo včeraj? Kaj te čaka danes? Poklepetajmo ob drugi kavi na Radiu 1 80. Za lepši dan je na drugi kavi z nami tudi...
1: Mjav!
2: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL od cvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna Maček.si.
3: V Eurospinu v akciji z delki blagovne znamke Amo Esere brez glutena. Od 30. julija do razprodaje zalog. Kruh čabata brez glutena, 320 gramov, le 2,99 €. In lisnato testo brez glutena, 280 gramov, le 1,89 €.
4: To je pametni nakup. Eurospin.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
5: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem...
7: Oh! Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
8: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
9: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. rogel-romat.si.
10: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radio 1, 80. Novice.
11: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Vse daljša in hujša vročina s seboj prinaša tudi večja tveganja za okužbe. Poleg velike toplotne obremenitve vročina ustvarja ugodne pogoje za širjenje nalezljivih bolezni, opažajo infektologi. Predvsem pri hrani, kjer toplota pospešuje razmnoževanje bakterij. Vročina privablja tudi komarje, z njimi pa denimo virus zahodnega Nila. Zato menijo, da je bolje skupaj s hrano ostati doma na hladnem in zaprtimi okni. Vročina greje glave tudi na Hrvaškem. V mestu Hvar je denimo domačin nokautiral župana. Kot pišejo hrvaški mediji, je do spora prišlo do poldne, ko je župan pristopil do kavarne v središču mesta in začel odnašati klobist trase. Ustavil naj bi ga brat lastnice kavarne, ki je z njim tudi fizično obračunal. Šlo naj bi sicer za nadaljevanje spora med občino in lokalom oziroma lokali. Župan je že večkrat prepovedal koncerte v kavarnah, ker tako kot terase zasedajo preveč prostora na ulici. A se do zdaj še ni osebno spravil pospravljati inventar.
12: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia.
13: Danes pa noči in jutri bo večinoma jasno, jutri čez dan bo še nekoliko bolj vroče. Trenutne temperature po Sloveniji: Izola 29, Maribor, Slovenj Gradec, Tržič 32, Murska Sobota, Slovenska Bistrica 33, Žalec 34, Nova Gorica, Kostanjevica na Krki in Ljubljana 35, pa Črnomelj pri 36 stopinjah. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo še pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj.
14: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Zaradi pokvarjenega tovornjaka je še vedno zaprt vozni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Kastelec, previdno, da ne pride do naleta. Zastoj so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Dragomerom in Brezovico, na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Zadobrovo in Domžalami in naprej v isti smeri v delovni zapori med Dramljami in predorom Pletovarje, na ljubljanski vzhodni obvoznici od priključka Bizovik in na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš oba proti Zadobrovi, na cestah Lesce Bled in Tomačevo Črnuče. Radar je v Novem mestu pri odcepu za Trško goro in na Zgornem Brniku pri Jezeršku. Nič 80, 22, 55, če bo še kaj novega in pa srečna pot.
15: Walkman za sproščene dni poletja.
0: Radio 1.
1: 80.
15: Krasen dan sem skupaj in čudovito popoldne vam želim, Igor, spoštovana družba. Upam, da ste dobro, pa ki je na hladnem, da vam ni prevroče. Zdaj le gremo naprej z Madonna, Like a Prayer. Pa Spandau Ballet prihajajo, tudi Queen in Roy Orbison ne bodo manjkali.

Roy Orbison in pesem You Got It. Kitajci so naredili eno zanimivo raziskavo. Ugotovili so, da se je pri prihodu platform za dostavo hrane med mladimi povečala telesna

0: vsak delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 1 80.
0: Pokrovitelj. Kako veš, da je dobra okraja?
2: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
0: In?
2: Še vedno nič ne vidi. imperium-ograje.com.
3: V Novi Jani ubil sem morilca, nekdanja policista v zadju iskalnih akcij. Slovenija v reproduktivni krizi, moški darujte seme. Čudež na Jadranu, Oliver je lahko nevaren. Spoznajte žensko, ki bi neznancu dala ledvico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
4: Odkri svežino, prebudi okus. 1, 2, 3. V Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta v akciji. Tilzit 700 gramov, le 4,49 €. In sadni tekoči jogurt, različni okusi, 500 gramov, le 99 €. Mlečni izdelki Land, ekskluzivno v Eurospinu.

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
2: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. PMF.si.
3: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
4: Danes pa noči in jutri bo večinoma jasno, jutri čez dan bo še nekoliko bolj vroče. Trenutne temperature po Sloveniji: Izola 29, Maribor, Slovenj Gradec, Tržič 32, Murska Sobota, Slovenska Bistrica 33, Žalec 34, Nova Gorica, Kostanjevica na Krki in Ljubljana 35, pa Črnomelj pri 36 stopinjah. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo še pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
4: Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Zastoj so na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Dramljami in predorom Pletovarje, na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš proti Zadobrovi, na ljubljanski vzhodni obvoznici od priključka Bizovik proti Zadobrovi ter naprej po štajerski avtocesti v delovni zapori do priključka Ljubljana Šentjakob. Policijska kontrola tokrat v Podgorju pri Slovenj Gradcu. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
6: Sončni zahod na plaži.
5: Pa hiti na Radio 1 80.
7: Živjo, lepo pozdravljeni. Vroče je in osvežitev še kako prav pride v temle vročinskem valu. In veste kaj, mi jo imamo. In to samo za vas, poslušalke in poslušalce Radio 1 80. Poletna osvežitev v termah Paradiso. 2 dnevni vstopnici za kopanje. Kaj treba narediti, kako do vstopnici in vse naprej in vse nazaj? Izveste čez par minut.

0: Poletna osvežitev na Radio 180,
1: kjer glasbene klasike nikoli ne zmrznejo.
2: Ojla živjo, kdaj če ne zdaj? Seveda govorimo o poletni osvežitvi. Lahko jo dobite 2-dnevni vstopnice za kopanje v termah Paradiso, ki se nahaja v Dobovi pri Brežicah. Pošljete SMS, napišete noter poletna osvežitev, 030-200-500 vaše podatke in z malo sreče ste ravno vi, tisti, ki boste dobili nagrado. Tako da, evo, vsak dan od ponedeljka do petka Sanja nekoga pokliče in nagradi. Še enkrat 030-200-500 poletna osvežitev v termah Paradiso, kjer imajo res ogromno bazenov, savne, za otroke, za odrasle, skratka, za vse se najde nekaj.
3: Sicer pa, Kaja, jaz imam še pred avgustom zate še nekaj in sicer 2 celodnevni karti za terme Paradiso.
4: Odlično, otroci bojo veseli,
3: mi
4: pa še bolj.
3: No, me zelo veseli je za vso družino, imajo od bazenov, toboganov, vodna igrala, imajo tudi savne za najstarejše, pa masaže, tako da jaz mislim, da so te zelo lepo imeli.
1: Bolje vroče, bolj prija.
0: Poletno osvežitev na Radio 180 in Terme Paradiso.
1: Terme Paradiso, vodna zabava za vso družino, podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi. Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.

0: Obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10-ih do 3-ih popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1 80-ta.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: V Eurospinu v akciji izdelki blagovne znamke Amo Essere brez glutena. Od 30. julija do razprodaje zalog. Kruh čabata brez glutena, 320 gramov, le 2,99 €. In lisnato testo brez glutena, 280 gramov, le 1,89 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem... Oh.
6: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
7: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
8: Ne vem in tudi nočem vedeti.
7: In točno to je problem.
8: Morgenhausen, psihologija denarja.
7: 19. oktober, Hala Tivoli. eventim.si.
9: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
10: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0880 88 55.
0: Radio 1 80. Novice.
11: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Slavko Vinčić se po zgodovinskem sojenju na mundialu poslavlja. Priznan nogometni sodnik, ki je kot prvi Slovenec sodil finalno tekmo letošnjega svetovnega prvenstva, je uradno sklenil sodniško kariero. Mariborčan je bil že predtem dobro zapisan v svetu nogometa. Mednarodni inštitut za nogometno zgodovino ga je razglasil za najboljšega sodnika svetovnega prvenstva. V Italiji pa je Vinčić prejel prestižno nagrado Giulio Campanati. S 1. januarjem 2027 pa morajo biti čipirane vse lastniške mačke. Prav tako morajo biti do takrat upisane v centralni register, opominja uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Da bi lastniki to storili pravočasno, država trenutno sofinancira storitev v višini 30 €, a ne za dolgo, od 1. septembra dalje bo pristavila le še 8 €. Ukrep je sicer namenjen reševanju problema zapuščenih mačk in spodbujanju odgovornega lastništva.
12: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Unsport Outletu se vse za tek dobi.
13: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
12: Unsport Outlet Ljubljana. Unsportoutlet.si.
14: Danes po noči in zvečer bo pretežno jasno. Trenutne temperature po Sloveniji so Koper 29, Kočevje 32, Maribor Novo mesto Majšperk 33, Polzela 34, Metlika in Ljubljana 36 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj.
15: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Zaradi pokvarjenega tovornjaka je še vedno zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Zastoj še vedno na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Dramljami in predorom Pletovarje, na ljubljanski vzhodni obvoznici od priključka Ljubljana vzhod proti Zadobrovi ter naprej po štajerski avtocesti v delovni zapori do priključka Ljubljana Šentjakob na cesti Lesce Bled. Prometna nesreča ovira promet na cesti Litija Kresnice na križišču pri zgornjem Logu. Radar je na Primostku pri Metliki meri smeri Črnomla, policijska kontrola je v Podgorju pri Slovengradcu. Če bo še kaj novega, nič 80, 22, 55, srečno pot.
16: Walkman za sproščene dni poletja.
0: Radio 1.
16: 80.

0: drugi kavi z Radijem 180 in Sanjo Brezočnik. Kaj se ti je zgodilo včeraj? Kaj te čaka danes? Poklepetajmo ob drugi kavi na Radiu 180. Za lepši dan je na drugi kavi z nami tudi...
1: Mjau!
2: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL od cvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna Maček.si.
3: Akcija tedna v Eurospinu. Od 30. julija do 5. avgusta. Klobase za žar s sirom, pekoče ali nepekoče, 240 gramov, le 2,59 €. In troslojne papirnate brisače, zelo pojne, le 1,79 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
4: To je pametni nakup. Eurospin.
0: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
1: Mjau!
2: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL od cvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna Maček.si.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
0: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
6: Draga, kupil sem magnezij.
7: A Magnificent?
6: Ne.
7: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
4: Magnificent, res dober magnezij.
7: Magnificent.com.
8: Zaradi okvare vozila je zaprt prehitevalni pas na štajerski avtocesti v smeri Maribora v delovni zapori med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, pa tudi počasni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Blagovica in predorom Podmilj. Prometna nesreča ovira promet na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Ljubljana Šmartno. Previdno. Zastoji so na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Dramljami in predorom Pletovarje. Prometna nesreča ovira promet na cesti Litija Kresnice na križišču pri Zgornjem Logu. Radar je v Lipovcih pri Murski Soboti pri Vaškem domu. Poostrene kontrole so na štajerski avtocesti pri bivši cestninski postaji Trnjava, smer Maribor in na podravski avtocesti v smeri Ptuja pri počivališču Prepolje. Promet je tam preusmerjen skozi počivališče. Nič 80 22 55. Danes po noči in zvečer bo pretežno jasno, trenutne temperature po Sloveniji so Koper 29, Kočevje 32, Maribor Novo mesto Majšperk 33, Polzela 34, Metlika in Ljubljana 36 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj.
9: Ko se diši iz peči.
10: Mamma mia, kaj diši?
9: Pizza, pasta, dal forno.
11: Dal forno, buon appetito.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Zaradi okvare vozila je zaprt prehitevalni pas na štajerski avtocesti v smeri Maribora v delovni zapori med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, pa tudi počasni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Blagovica in predorom Podmilj. Prometna nesreča ovira promet na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Ljubljana Šmartno. Previdno. Zastoji so na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Dramljami in predorom Pletovarje. Prometna nesreča ovira promet na cesti Litija Kresnice na križišču pri Zgornjem Logu. Radar je v Lipovcih pri Murski Soboti pri Vaškem domu. Poostrene kontrole so na štajerski avtocesti pri bivši cestninski postaji Trnjava, smer Maribor in na podravski avtocesti v smeri Ptuja pri počivališču Prepolje. Promet je tam preusmerjen skozi počivališče. Nič 80 22 55.
0: Radio 1 80.
12: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio 1 80.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 1 80.
0: Pokrovitelj. Kako veš, da je dobra okraja?
2: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
0: In?
2: Še vedno nič ne vidi. Imperium-ograje.com.
0: V Tušu je za upokojence vedno akcija. V petek, 31. julija, vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Ne zamudite super ponudbe že od srede do petka. Kava bar kafe kar 22% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Ko je najhuje,
4: smo že na poti.
3: Kdo?
4: Asmedik. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedik.si. Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo. Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
7: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
8: Največji nateg je, da so te učili služiti denar.
9: Ne pa ga obdržati.
10: Morgan Housel razloži razliko.
11: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
10: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
1: Radio 1, 80. Novice.
12: Dobro večer, želim, Blaž Benedičič. Dan po nesreči avtobusa, ki je zletel z ceste, prevoznik Nomago zavrača očitke sindikata voznikov. Tam so bili danes ostri. Če se bo nadaljevala pot, ki koristi le kapitalu, bomo izgubili ne le javni potniški promet, temveč tudi človeška življenja. Prevoznika so obtožili varčevanja na račun varnosti, državo pa ignorance. V Nomago očitke zavračajo in trdijo, da vozniki avtobusov niso preobremenjeni. Ponedeljkovo zasedanje Združenih narodov pa je bilo vse prej kot diplomatsko. Ob glasovanju za novega komisarja za človekove pravice je prišlo do kritiziranja novih ameriških carin, ki jih je Trump uvedel zaradi domnevnega prisilnega dela, med drugim tudi v Evropski uniji in Kanadi. Francoski delegat je ZDA očital dvoličnost, češ da je bila sama prej svetilnik človekovih pravic, zdaj pa se uvrščajo ob bok Severni Koreji in Rusiji. Osameli Američani so nato odkorakali iz dvorane, na X-u pa zapisali, naj se Francozi obnašajo v skladu z njihovim mestom v svetu.
13: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
14: Danes po noči in zvečer bo pretežno jasno, trenutne temperature po Sloveniji so Izola 29, Slovenj Gradec, Maribor Divača 31, Velenje Lendava 32, Jesenice 33, Brežice Črnomelj 34 in pa Vrhnika ter Ljubljana pri 35 stopinjah. Jutri bo večinoma jasno, najniže jutranje temperature bodo med 13 in 19 stopinj, čez dan od 32 do 37 stopinj.
15: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Blagovica in predorom Podmilj. Prometna nesreča ovira promet na Gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Ljubljana-Šmartno. Previdno. Zastoj je na Štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Dramljami in predorom Pletovarje. Radar je v Lepovcih pri Murski Soboti pri Vaškem domu. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
1: Poletje v ritmu vinilne plošče.
16: Radio 1.
1: Radio 1.
0: 80.

0: sončni zahod na plaži.
1: Pa hiti na radiju.
0: Sončni zahod na plaži.
1: Pa hiti na Radio 1 80.

0: Za vaše veselje skrbi doktor glasbe Matjaž Lovše.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80-ta.
3: Pokrovitelj.
4: Kolik časa pa traja montaža?
0: Manj kot tale pogovor.
4: Imperium-ograje.com.
5: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še 5 velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
7: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si. Prva skrivnost dobre pice.
8: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
7: In druga?
8: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubijana.
9: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
10: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
9: A, tega Mileta pa poznam.
11: Tudi o Novak v Trzinu. Več na novak.si.
2: Radio 1 80.
0: Super časi.
12: Super glasba.
2: Radio 1 80.

0: Spinu v akciji z delki blagovne znamke Amo Esere brez glutena. Od 30. julija do razprodaje zalog. Kruh čabata brez glutena, 320 gramov, le 2,99 €. In listnato testo brez glutena, 280 gramov, le 1,89 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
2: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
3: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
4: Ful hudo, Champion.
5: Sem se vozil, pa je pa kamen preletu šipo, pa se pa nisem več vozil.
3: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-Romat.si.
6: Mixtape poletja.
7: S tvojimi najljubšimi hiti.
6: Radio 1.
7: 80.

0: Otkri svežino, prebudi okus. One, two, three. V Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta v akciji. Tilzit 700 gramov, le 4,49 €. In sadni tekoči jogurt, različni okusi, 500 gramov, le 99 centov. Mlečni izdelki Land, ekskluzivno v Eurospinu.
1: Da te kap!
2: Od Jurči! Nič 70, 551, 200.
3: Zlatarstvo Moči.
4: Ugodne cene in velika izbira nakita.
3: Zlatarstvo Moči.
5: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
6: Radio 1.80.
7: Super glasba.

0: Na drugi kavi z Radijem 1 80 in Sanjo Brezočnik. Kaj se ti je zgodilo včeraj? Kaj te čaka danes? Poklepetajmo ob drugi kavi na Radiu 1 80. Za lepši dan je na drugi kavi z nami tudi...
1: Mjau!
2: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL od cvrtega piščanca. Se mi krslina cedi. Gostilna Maček.si.
3: Na vrsti je samo ljubezen. Na Radiu 1 80. Samo tvoji najljubši ljubezenski hiti.

Sladki kot prvi poljub. Samo ljubezen. Tvoji najljubši ljubezenski hiti. Na Radiu 1 80.

Non-stop ljubezen in nostalgija. Radio 180 in samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80-ih.

Najlepše balade iz 80-ih. Tvoji najljubši ljubezenski hiti. Samo na Radiu 1 80-ta. Samo ljubezen in nič drugega.

We got

0: Natikači na nogah, pesek med prsti in kopalke na riti.
1: To je dopustniški Radio 1.80.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Ena 82.
1: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši.
0: Radio Ena 82.

0: Radio Ena 80.
1: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hit.
0: Radio Ena 80.

0: super časi, super glasba.
1: Povej mi, Marina, zakaj ne poznaš me več?
0: Tvoji najljubši hiti.
2: In Radio 1 80.